0: lomzansi.
1: Izwi lomzansi.
0: Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Shayela ucingo ku 060 480 7164. 060 480